Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Så er turen kommet inn til Jul Haganes, som leser Millenniumsprologen, som han skrev til årtusenskiftet.
1: Eger planeten jorda, jævelig yrjande rømd, mellom tusen år som lidne, og tusen som i kjømd. Eg har sett det veldige spennet, fra Kristus til Hiroshima, Auschwitz og Vietnam. Og nå, imot midnattstimen, etter de 2000 år, taler jeg til deg, menneske, du som lønte min lekam med sår. Smi alle våpen om til plogjern. Lat ordet om kjærleiken åpne alle de hender som hate knytte til slag. Vis fra deg sylvpengefreisteren, han som vil styre din dag, som lokkar med døgnflugevinning og dårar med lyngd i sjel. Lat ikke dynjande støvlesteg mot Stalingrad over døgn få knuse mitt liv under hæl. På brende og blodige marker eg yngste eg aldri såg, der hagane mine ein gong så ljuvlige låg. Eg planeten jorda, hoggmørkt av hender som strøyper og slær og naglar livet til krossen. Eg som var meint å være den vera som ikke nå imot midnattstimen. Den vera der ingen slær. Den vera der alle får eige solskin og brød og ånd. Å menneske, høyr meg. Skil ikke ut dei arme, lat sjølhugen bråne for alltid i menneskevarme. Eger planeten jorda, der kulden og mørkre rår, og nå imot midnattstimen taler eg til deg, menneske, om tusen kommande år. Lat fuglane mine få flyte på vindar for utan eim, fra brennande byar og bygder der menneske hadde sin heim. Lat engene mine få bløme og duve med glittrande dogg. Lat åkrane mine få bæra det gyllne mognande korn til mette for millioner hungrande menneskebarn. Lat skogane mine få suse og vattnet få risle reint, så livet som kravlar på meg får leva slik det var meint ein gong da morgonvinden strøk over hav og land med lavande lundar av gåver fra skaparens hand. Lat ordet få vera ditt våpen der vondskapen lyfter sverdet, og fall ikke av fra vakta kring menneskeverdet. Lyft augo dine mot fjellet, menneske, så du kan sjå, driv kvite fennene, vittne, skinande mot det blå, om han som vann over mørkre og blødde fra nagla hender, han som var her med Jose fra morgonstrender. Eger planeten jorda, ei stjerne i evig rømd, mellom tusen år som lidne

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: skjer. Det er så mye jeg har lyst til, doktor, men jeg når liksom ikke ned. Du ser sikkert at jeg er litt kort i armene, doktor.
1: Ja,
0: du vet, da har jeg et mor. Hun var litt kort i håret, hun var da. Men doktor, ifra spøk til alvor, da må det være et eller annet du kan gjøre for meg, eller?
1: Jeg kan gjerne ordne navnet, men han ligger litt å skje til. Da ligger en lodet her og stenger, og for å si det til deg. At vil du skal fjerne denne dotten, da kommer det til å svide. Du er den første her i bygde som har fengt ulemi.
0: Ulemi?
1: Nei, jeg sa ulemi.
0: Det var da jeg synes så tydelig du sa, doktor, at ulle var di. Her har jeg spart i alle år, og så nå kommer du og sier at ulle er di, urettferdig.
1: Neida, du har fått en sykdom som heter ulemi.
0: Åja, en sykdom.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: get you some of that.
1: Mø treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

kanskje er det rent av seg, så gjør til Østen en dag. At Malmø det er en, must og helger, så gjør.

I idrettslaget arrangerte en gammel aksjon etter en avsettandersjon som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt ut som en, og forskjellige kommentarer til forskjellige som har hengt. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben rann.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Det var en gang en husmann som hadde en eneste sønn, og denne gutten var skrøpelig og hadde måtelig helse, så han orket ikke å gå på arbeid. Han het Frikk, og kortvokst var han også, så de kalte ham Vesle Frikk. Hjemme var det lite både å bite og brekke, så far hans gikk ut på bygda og ville feste ham bort til gjeter eller visegutt. Men det var ingen som ville ha gutten hans før han kom til lensmannen.
1: Jeg kan godt ta ham. Ja, jeg har nylig jaget visegutten min. Hvis ingen vil ha sønnen din, så får jeg ta ham da.
0: Lensmannen hadde ord for å være en skarv.
2: Ja, det er noe bedre det enn ikke noe, tenkte husmannen. Maten får han jo, og ja, lensmannen betaler jo for kosten. Lønn og klær får jeg ikke nevne i det helt tatt.
0: Da gutten hadde vært der i 3 år, så ville han reise. Og da ga lensmannen ham hele lønnen med en gang. Han skulle få 1 skilling for året.
1: Ja, mindre kan det ikke være. Det blir 3 skillinger alt.
0: Vesle Frikk syntes nok det var store penger, for han hadde aldri eid så mye. Men han spurte likevel om han ikke kunne få noe mer.
1: Ja, du har fått mer enn du skal ha, sa lensmannen.
0: Skal jeg ikke ha noe til klær da? Spurte Vesle Frikk. Det jeg hadde da jeg kom hit, har jeg slitt av meg, og jeg har ikke fått noe igjen. Og nå er jeg så fillet at fillene henger og slenger rundt meg, sa han.
1: Når du har fått det vi er forlikt om, og 3 skilling oppå, så har jeg ikke mer å gjøre, sa lensmannen.
0: Men han skulle da få lov til å gå ut i kjøkkenet og få litt mat i nisteskreppen sin. Og så gikk Vesle Frikk på byveien og skulle kjøpe klær. Han var både lystig og glad, for han hadde aldri sett 1 skilling før, og rett som det var, så kjente han etter om han hadde dem alle 3. Da han hadde gått langt og lenger enn langt, var han kommet inn i en trang dal med høye fjell på alle kanter, og han begynte å undres på hva som kunne være på den andre siden av fjellene, og hvordan han skulle komme dit. Men han måtte opp, og så la han i vei. Han orket lite og måtte hvile av og til, og da regnet han etter hvor mange penger han hadde. Da han kom opp på det høyeste fjellet, så satte han seg og skulle se om han hadde skillingene sine igjen, og før han visste av det, kom det til ham en fattig mann, og han var så stor og lang at gutten satt i å skrike, da han riktig fikk se hvor stor og lang han var.
3: «Vær ikke redd, du», sa fattigmannen. «Jeg gjør deg ikke noe. Jeg ber bare om 1 skilling i Guds navn.»
1: «Å bære meg», sa gutten. «Jeg har bare 3 skillinger, og dem skulle jeg til byen og kjøpe klær for», sa han.
3: «Det er verre for meg enn for deg», sa fattigmannen. «Jeg har 1 skilling, jeg, og jeg er enda mer fillet enn du.»
0: «Ja, så får du få den da», sa gutten. Da han hadde gått en stund, ble han trett og satte seg til å hvile igjen. Og da han så opp, så var det en fattigmann der igjen. Men han var enda større og styggere enn den første, og da gutten riktig fikk se hvor stygg og lang han var, så satte han i å skrike.
3: «Vær ikke redd for meg! Jeg gjør deg ikke noe! Jeg ber bare om 1 skilling i Guds navn!»
0: sa fattigmannen.
1: «Å bære meg så sant!» sa gutten. «Jeg har bare 2 skilling, og dem skal jeg til byen og kjøpe klær for! Hadde jeg møtt deg før så!»
3: «Og det er verre for meg enn for deg!»
0: sa fattigmannen.
3: «Jeg har 1 skilling og større kropp og mindre klær.»
1: «Ja, så får du få den da», sa gutten.
0: Så gikk han en stund igjen, til han ble trett, og så satt han seg og hvilte. Og da han vel hadde satt seg, kom det til ham en fattigmann igjen. Men han var så stor og stygg og lang, at gutten så opp etter, til han så like til himmels. Og da han riktig fikk se hvor stor og stygg og fillet han var, satt han i å skrike.
3: «Vær ikke redd for meg, du, gutten min!»
0: sa mannen.
3: «Jeg gjør deg ikke noe, for jeg er bare en fattig mann som ber om 1 skilling i Guds navn!»
1: «Å bære meg så sant!» sa Vesle Frikk. «Jeg har bare 1 skilling igjen, og den skal jeg til byen og kjøpe klær for. Hadde jeg møtt deg før så...»
3: «Ja, jeg har 1 skilling, jeg, og større kropp og mindre klær, så det er verre for meg enn for deg»,
0: sa fattigmannen.
1: «Ja, så får du få skillingen da», sa Vesle Frikk.
0: Det var ingen annen råd for det. For så hadde hver fått sin, og vesle Frikk, han hadde ingen igjen.
3: Ja, ja, siden du har slikt et godt hjertelag, og at du har gitt bort alt du åtte,
0: sa fattigmannen,
3: så skal jeg gi deg et ønske for hver skilling.
0: Det var den samme fattigmannen som hadde fått dem alle tre. Han hadde bare skapt seg om for hver gang, så gutten ikke kunne kjenne ham igjen.
4: Jeg har støtt Hattrick lyst til å høre fela låte, og se at folk er lystige og glad, sa gutten. Så får jeg ønske det jeg vil, så vil jeg ønske meg en fele, som er slik at alle som hører den, må danse etter den, sa han.
3: Ja, det skal du få, men det er sannelig et skrøpelig ønske,
0: sa fattigmannen.
3: Du får ønske bedre for de andre skillingene.
4: Jo, jeg har støtt hatt slik lyst til å jakte og skyte, sa vesle Frikk. Så får jeg ønske det jeg vil, så vil jeg ønske ei børse, som er slik at jeg treffer alt jeg sikter etter, om det er aldri så langt borte.
3: Ja, ja, det skal du få, men det var også et skrøpelig ønske,
0: sa fattigmannen.
3: Du får ønske bedre for den siste skillingen.
4: Jeg har støtt hatt lyst til å være sammen med folk som er snille og godhjertet,
0: sa vesle Frikk.
4: Så får jeg det som jeg ønsker meg, så vil jeg ha det slik at ingen kan nekte meg det første jeg ber om.
3: Det ønsket var ikke så skrøpelig,
0: sa fattigmannen, og så strøk han inn mellom haugene og ble borte, og gutten la seg til å sove, og neste dagen kom han ned av fjellet med fela og børsa si. Først gikk han til landhandleren og ba om klær, og på en bondegård ba han om en hest, og på en annen ba han om slede. Og et sted ba han om en finnmutt, og det var ikke nei å få for han, nei. Om det var aldri så stor knipe på gårdene rundt omkring, så måtte de gi ham det han ba om. Til sist reiste han gjennom bygda som en staselig storkar og hadde både hest og slede. Da han hadde reist et stykke, møtte han lensmannen som han hadde tjent hos tidligere.
5: God dag, husbond,
0: sa vesle Frikk med fela. Han stanset og hilste.
5: God dag,
0: sa lensmannen.
5: Har jeg vært din husbond?
0: Spurte han.
5: Ja, husker ikke det, at jeg tjente hos deg 3 år for 3 skilling,
0: sa vesle Frikk.
5: Du verden, så du har kommet deg i hasta,
0: sa lensmannen.
5: Du, hvordan har det gått til at du har blitt slik en storkar?
0: Å, det var noe så det, sa vesle Frikk.
5: Ja, er du så vellystig at du farer med fele også nå da,
0: sa lensmannen. Ja, jeg har støtt hatt lyst til å få folk til å danse, sa gutten. Men det flotteste jeg har, det er denne børsa her, sa han. For det faller mest alt det jeg peker på med den, om det er aldri så langt borte. Ser du den skjæra som sitter i grana der borte, sa vesle Frikk. Hva setter du at jeg kniper den her vi står, sa han. Ha, ja, det ville lensmannen gjerne. Om det skulle være sette hest og gård og 100 daler på at han ikke var god for. Men han skulle da sette alle de pengene han hadde på seg. Og hente den skal jeg også, når den faller. For jeg tror aldri at du rekker så langt med noen børse. Men med det samme det smalt, falt skjæra ned i et stort tornekjær. Og lensmannen strøk bort opp i kjærret etter den, og tok den opp og ga den til gutten. I det samme la vesle Frikk til å stryke på fela, og lensmannen til å danse så tornene slet i ham, og gutten spilte, og lensmannen danset og gråt og ba for seg til filene føk av ham, og han nesten ikke hadde en tråd på seg.
5: Ha, ja, nå tenker jeg du er så fillete som jeg var da jeg reiste av tjenesten hos deg,
0: sa gutten.
5: Ja, så nå får du slippe med det.
0: Men først måtte lensmannen gi ham det han hadde veddet på, at han ikke skulle treffe skjæra. Da gutten kom til byen, tok han inn på et vertshus. Han spilte, de som kom dit danset, og han levde både lystig og vel. Og det var ingen sorg for ham, for ingen kunne si nei til det han ba om. Men som de var i beste leken, kom vekteren og skulle dra gutten på rådstuen. For lensmannen hadde klaget over ham og sagt at han hadde overfalt ham og plyndret ham og nesten tatt livet av ham, og nå skulle han henges, og det var ikke til å komme unna. Men vesle Frikk hadde råd for all uro, og det var fela. Han tok til å spille, så vekterne måtte danse til de lå og gapte. Så sendte de soldater, men det gikk ikke bedre med dem. Da Vesle Frikk fikk frem fela, måtte alle danse, så lenge han orket å spille. Til sist så lurte de seg på ham, og de tok ham mens han sov om natten. Og han ble dømt til å henge straks, og det bar av sted til galgen med det samme. Det stimlet sammen en mengde folk som skulle se dette vidundret, og lensmannen var også med. Og han var så sjeleglad for at han skulle få rett for pengene og skinnet sitt og få se at de hengte ham. Men det gikk ikke fort, for Vesle Frikk var skrøpelig til å gå, og skrøpeligere gjorde han seg. Fela og børsa dro han med seg også. Det var det ingen som klarte å få tatt fra ham, og da han kom til galgen og skulle klyve opp på stigen, hvilte han seg for hvert trinn. På det øverste satte han seg og ba om et siste ønske. Han hadde slik lyst til å spille bare én låt for dem på fela før de hengte ham. Det er jo både synd og skam å nekte ham det. Og det var ikke nei til det han ba om. Men lensmannen ba for Guds skyld at de ikke skulle la ham få lov til å klunke på én streng.
6: Ja, hvis dere gjør det! Hvis dere gjør det! Hvis dere tillater at han spiller på fela, så må dere binde meg fast til en bjerka som står der borte!
0: Vesle Frikk var ikke sen med å få fela til å låte. Og alle som var der til å danse. Både de som gikk på to og de som gikk på fire. Både prost og prest, skriver og fut og lensmann og mestermann og bikkjer og svin. Hei ho! De danset og lo og skrek om hverandre. Somme danset til de lå som døde. Noen danset til de datt i svime. Galt gikk det med dem alle. Men verst gikk det med lensmannen. For han stod bundet til bjerka og danset og skurte store stykker av ryggen sin på den. Det var ikke noen som tenkte på å gjøre noe med Vesle Frikk, og han fikk gå med børsa og fela si som han ville, og han levde vel alle sine dager, for det var ingen som kunne si nei til det første han ba om.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

It's amazing how we can find things out.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Martha, vet du kan være litt konstig der. Jeg ringer på her. Mia.
1: Ja, jeg har med meg noen vare, så ja. Kan du være snill og... Der, kvitter. Ja. Takk skal du ha.
2: Det var en hyggelig dag.
0: Takk skal du ha. Martha!
3: Ja?
0: Hva du har skrevet etter nå, da? Der står jo pappus helt ned til garasjen her.
3: Jeg har ikke skrevet det nok, Agnes!
0: Nå tror du skal komme her og se, Martha.
3: Oh, Gud og fader! Det er sikkert veggseksjon!
0: Veggseksjon?
3: Jeg kan hjelpe deg å være en inn, Agnes!
0: Nei, jeg skal ta den selv. Bare glem meg. Helvete skal jeg få. Jeg fikk båret der inn og fikk pakket der ut, så det var hun ikke plass til å gå. Men at dette skulle sammen til ett stykke, var for meg veldig tungt å forstå. Men jeg fant noen tegninger frem og rigget meg til og satte kano at nå trenger jeg fred. Tok hammer og skrujern og gikk ned på kne, alt annet så jeg trang følte med. Sånn var det altså. Han kom.

0: Nei, ikke nå.
1: Jeg setter noe mindre der på i hvert fall.
0: Ja.
1: Fiskeboller.
0: Nei.
1: I karisaus.
0: Ja. Men jeg skjønte jo fort at denne reolen var lagd på en dårlig dag. En skaphylla var nemlig mye for lang, så jeg gikk for å hente en sak. Da sto jeg og svettet i furusboen, men til slutt så fikk jeg feil hylla i. En annen var for kort, men heldigvis så passte den beten som var dovest på i.

0: både kone og ungene flykta da motorsaget starta med et brøl. Sjøl katten forsto det var alvor og lista seg ut på seg sjøl. Dagene gikk og jeg jobba stamhaftig etter fri fantasi og på trass. For en mann er en mann, og jeg er et esel, og til slutt så var reol på plass. For en jobb.
1: Hei, Nils.
0: Hei.
1: Oi, det var noe gjerne ikke helt slik jeg hadde tenkt da. Skal ikke den skapturen gå opp, Nils?
0: Ja.
1: Pass. Pass den ikke her, så kan vi gjerne finne plass til en annen plass, vet du.
0: En annen plass? Sånn, Bertan. Og slik skal han stå.

0: Ja.
1: Ja, hei, det er meg igjen, du. Var dette Rådhusbakken 37?
0: Ja.
1: Da skulle du vel hatt en reol, du?
0: Ja.
2: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: En liten flicka.

0: min hatt. Kom deg i seng og elsk meg i natt.
1: Hva er det jeg med på?